0: kwata.
1: Radio moto butembo peni.
2: Eshonguru hino sikare tawane kopeki lwanzo.
3: Erivererelia eshonzuri mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopeki lwanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri nomulo mundu ali omobwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mberere haumane reha emibweko yoshi omundu amabye omobwaga.
2: Ekopeki lwanzo ikabanika okobatimo mahembe enumero 5 okori Kinshasa okoropwe bayoli.
3: Haumane kopeki lwanzo akagala omobuuma.
4: Wawe wacha kumumbaka muyu tulibutre mpo e kambali nchiro chetanu tukwa meshongulu kuchinimbecho moto e butrempo nebeni.
5: Indabia shongulu, yeah, sikana bibawa
6: na Dani mweusi.
4: E tukendi kola na Rodrigue Lubalenda ukonsira e shebyuma na honi wabura nkumu presidenti wa Syria wabushabe lubero yomumbere simumu watungre mwilisa sirikuwe okoritema omochiro cha muriolo omu katataka oma umesubi karimbute omu teritware eye na Lubero wakato ngara umpolisi mumanko yuli kunzuko iru tanjiri sasi ngari neri wako lubeste sivili wa masaba kunene buto ndekane buvye omu katikati kawakato ngabandu na vendubi kuwabo kunene na ususu kubuto mbanza bukuli kashi kuwabo kumano umpolisi ono wabere kule chisevu e Lubero naho numurero muho tukire ko parking e beni biautu omu vya swa ngabini kukira omuchiru e chamuriolo ipaka wanko hane chisangachi omuchiru wakanka ingrisa na omu evendo kutse a tele elektronik na chini mbeche radio tele kivu amani e vya veri vya ribu omu vya swa ngabini ipaka wanko kunane omundushe tahore rama na hovendo benji vya veri tanda mkendo wa benji omosho ngolo heno na huna baitidia abe ngoma na abe bukafu pama handikro monisko ngoko ba ingire umwasi okubya akarasi kasuke omanivasi nebiro abantu babiri kucha oko musi otukendi suka bakabonko konene bamabekawa karasi iba maketa shompango asiko bakabonko konene omwatsi wasire chinzasa nkosi pendeso mukoma kono sibetali biri aonde kende ke chuchu kumuna mutende